Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patra lingua vobis, pacem meam novobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, paci